Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Снежа пилеча прса це кине 4,99 за кілограм. Рачиця домарча євро 99. Пиво Златорог пол-літра Ливенка 4-пек 3,99. Намаз Нутелла 750 грама 5,99 євро. Ручних Палома Флекси Кат 2 комада 2 слоя євро 39. Цінні купці. У неділю 24 свівня оба наші дучани су затворена. Зато дойдете у п'ятник і суботу купити ваші омлені производи по суперцінами. Видимо се. Купите два или више артикла із лінії Грицкалица Perfect Day или Лаграна. Попуните купон облагани і можда баш ви освоїте супер оштель Kingston Black Angus Maxi у вредності от 300 евро. Хит понуда само у понеділок 25 свівня. Освіжувач за ВЦ Бреф Пайн 6x50 грама 4,69. Оцат алкогольний 1 літра Натурел 79 центи. Кобасице Кранське Слєме 5,79 за кілограм.
1: Бранка 100% найєфтинія.
2: У очній оптиці Бліц наочале нису само помагала. Оне су ваша прича. Код нас можете добити ручно рађене персонализиране наочале, израђене по ваше желји, с угравираним именом, важним датумом или посебним детаљем који вам значи. Једноставно, наочале за људе ван оквира, јер сватко заслужује свој стил. За оне који желе уникат, ту су ручно израђене наочале бренда Beart by Natalija Maček. Бесплатне контроле вида и мјерење очног тлака, уз преглед докторице офтамологије. За информације и предбилježбе посетите нас у Иванцу, насупрот Иванечке цркве, на адреси Трг Хрватских Ивановаца 8, радним даном од 8 до 19, суботом од 8 до 12 или назовите 505-000. Очна оптика Блиц, јер код здравља очију нема компромиса. Блиц, поглед који траје.
3: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
4: Bevex Varaždin otvorio je sva vrata na novoj adresi ulica Kralja Andrije 2. 25 Gornji Kneginec. Posjeti nas i iskoristi 15% popusta na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. A do 1. srpnja zaigraj nagradnu igru i osvoji vrijedne nagrade. Vidimo se, Bevex.
5: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: sankcije, moguće su ogromne kazne za njih. Tako da, da, da pač, to su neka ta osnovna pravila kulture, da, i svi zaposlenici me reći, ljudi, ajmo, ali znamo pravila po kojima to možemo raditi.
1: Nastavit ćemo s tom temom, ali ćemo predahnuti sa malo glazbe u međuvremenu.
2: GDPR. Sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR Radija Sjeverni FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 17 sati i jedna je minuta. Dobar dan svima, dragi slušatelji. Krenuo je Čušpajz. Iako ovo je samo najava našeg Čušpajza koji...

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Milenko telefona.
0: Slušamo.
1: Može, majka od Siniše Biška.
0: Naravno, može.
1: Hvala vam lijepo, lijepi pozdrav.
0: Hvala dobar također dan i vama isto. Halo, halo.
2: Dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan.
2: To je zelo zvuče. Može biti pjesma Prozor stare majke?
0: Naravno.
2: Čujte, bi vam neko rekao. Nije da bi bilo krivo, ali ja čekam već par puta toliko na red. Nekaj svaki čovjek velika misli, nije pa tam čeka ga 20 minut. Boga, ja sam preključila na Radio Maksu onda. Lijepi pozdrav vama i slušateljima.
0: Hvala, pozdrav i vama i pozdrav evo kolegama na Radio Max. Nisam. Nema apsolutno nikakvog problema sa pozivima. Jesam. Ponekad se malo duže čeka, ponekad je jako puno poziva, toliko ih zna puno biti da se ponekad pod navodnicima linije začepe. Pa onda zaista zbog, upravo iz tog razloga ponekad znamo napraviti kratku pauzu, da li uz blok marketinga ili jedan glazbeni broj kako bi svi stigli doći na red, ali to zaista nije namjerno. Ponekad nekome treba malo duže da kaže koju pjesmu želi naručiti. Netko kaže odmah, nije to ništa za zamjeriti. Prekasno je sad za nadu. A za sve žalbe, prigovore i ostalo možete se obratiti nama osobno na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, ali zaista nema potrebe za to. Ovdje smo da vas zabavimo, ovdje smo da ispunimo vaše glazbene želje i na kraju krajeva već vam izlazimo jako puno ususret sa time što kreirate vlastitu playlistu koja zaista jako dugo svira, upravo zato jer želimo da se osjećate onako nekako domaći. Tu smo zbog vas, dragi slušatelji, tako da nema potrebe za negativom. Halo, halo.
3: Well, well, no negativa.
0: Oh, no negativa. Well, hello, how are you?
3: I am so fine and hot. Oh, you just don't know.
0: It's warm, really?
3: 33.
0: Yeah. Ovdje nije tako vruće, ali jako lijepo vrijeme.
3: Joj, da Erika, ja tam nem zamenila, ja znam ko je Kristinka, ko je Erika.
0: Ali nije to ništa strašno, ima i strašnih stvari na svijetu, nema veze, to je nama simpatično.
3: Ma da, lepo, da vas se sjećaju, to je najpametnije.
0: Tako je, tako je.
3: Ok, a sad bi ja tebe molila, ako može, daleko od moje domovine, sad ne znam... ko to pjeva ili je to Dražen Zečević ili Luka Basi, I don't know.
0: Daleko od moje domovine ste rekli, ja sam vas dobro čula.
3: Je,
0: samo
3: daleko
0: malo provjerit ću.
3: Od domovine.
0: Sad ću
3: domovine
0: ja
3: do Jadrana, tak nekak ide pjesma. Ali ako ne bi mogla nojiti, onda mi sviraj, svirajte Noćer za moju dušu.
0: Može.
3: Može?
0: Može, dogovoreno.
3: Ok, puno hvala, svima lijep pozdrav i čujemo se.
0: Hvala i vama, lijep pozdrav u Ameriku.
3: Ok, bok, bye.
0: Pozdrav, pozdrav. I vidimo se uskoro, ako se ne varam, rekla je gospođa negdje u 8. mjesecu. Radujemo se. Da vidimo, imamo još jedan poziv. A onda ćemo malo zasvirati. Halo.
4: Halo. Halo, dobar dan, Erika.
0: Dobar dan i vama.
4: Josip, tu iz Barbare.
0: Slušamo, Josipe.
4: Prva ljubav, majko, nije šala. Imate vi, je to noći naziv ili nije, ne znam.
0: Nije tak, ali bude Erika potražila. Samo sekundica. Prva ljubav...
4: Nije, majko, nije šala.
0: Majko, nije šala. Da vidimo. Prva ljubav, Marinko Rokvić, bi trebalo biti. Da vidimo.
4: Da, da.
0: Samo malo da vidim je li imamo. Prva ljubav ili ljubav prva, nemamo vam tu pjesmu, nažalost. Imamo puno njegovih, ali nemamo tu.
4: Da, da, dobro, onda dajte mi Na malenom brijegu.
0: Može, dogovoreno.
4: Dobro, lijepi pozdrav svima u studiju, vama, Kristinki, Borni i Elviri.
0: Hvala vam puno, pozdrav idu i vama.
4: Ajde, bog.
0: E sad, ova pjesma bi zapravo mogla biti prva ljubav zaborava, ne.

na vrata, kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto?

0: Свіжа пилича перса це кине 4,99 за кілограм. Рачиця домача євро 99. Пиво Златорог пол-літра ливенка 4-пек 3,99. Намаз нутелла 750 грама 5,99 євро. Ручних палома Флекси Кат 2 комада 2 слоя євро 39. Цінені купці, у нелю 24 свівня оба наша дучана су затворена. Зато дойдете у петок і суботу купити ваше омлене производи по суперцінама. Видимо се! Купите два или више артикла из линии грицкалица Perfect Day или Lagrana. Попуните купон облагани и можда баш ви освоите супер оштелј Kingston Black Angus Maxi у вредности од 300 евра. Хит понуда само у понедељак 25. Свибња. Освеживач за WC Brev Pine 6x50 грама 4,69. Оцат алкохолни 1 литра Naturel 79 центи. Кобасице крајнске слјеме 5,79 за килограм.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
3: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Stiže nova generacija hibrida. MG ZS Hybrid Plus, MG3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
5: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin. Telefon 042 403 300.

0: best music mix on 92.8 FM.
1: Планирате градњу или уређење? Учините то паметно и на једном мјесту. Falconet вам нуди врхунски građevinski материјал реномираних брендова. Од темеља до крова. Цигла, црјеп, арматура, фасадни сустави, сухе градње. Код нас је квалитета без компромиса. У тијеку је пролјетна акцијска понуда глиненог црјепа Tradition 9 бакрено-црвени од 17 eura по метру квадратном. Те сустав фасаде самоборка дебљине 10 cm од 14 eura по метру квадратном. А за онај посебан сјај вашег дома и врта ту је Art Beton. Одаберите уникатну декоративну бетонску галантерију и пронађите најмодернија решења за вањско уређење окућница. У тијеку је пролјетна акцијска понуда модерних линија облачника Самоборка. Сиве боје од 15,90 по метру квадратном. Кретив сиве и смеђе боје по цијени од само 20,90 € по метру квадратном. Комплетну понуду истражите на falconet.hr и baustrade-artbeton.hr. Посетите нас у Срачинцу, те у Бетњи.
2: У потрази сте за каменно-клесарским услугама? Тражите квалитету, професионалност и модеран приступ? Клесарство Marmak Progress може се похвалити традицијом дугом чак 15 година, најмодернијим CNC стројевима и врхунском квалитетом обраде како би својим клиентима пружили најбољу услугу. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje u kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 5 5 6 0 6.
4: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: Haló.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer i vama.
1: Môže buď to krajské kľúče.
0: Naravno.
1: Hvala.
0: Hvala i vama. Pozdrav. Haló. Ili ne. 0425 05 505. Haló, haló.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
2: Môže leta 50.
0: Uh-huh.
2: Pozdrav svima za Apple i ugodnu večer.
0: Hvala također i vama. Halo.
3: Dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Može za Tomislava za Apple ranjeni junak.
0: Ranjeni junak. Može.
3: I pozdrav

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjever nije FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Blend.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

0: me, Berenice.
1: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na Sjeverni FM.
3: Kako je?